سقمه نجمی را تکاوه سرمایه لو کس بقربان فیس به مال تنین نختو قلن مدرنای چکون مالا باویت بچوکه کارم کوزام برخیم خزالم نارین تهلنایه خوشکا تزاروی به بهور کیب کریم ناکل منایه ام کتن ولات غریبان و غربتی اف دنیا پوچا بتال بویا کافر و

0: Pis grekave kichi.
1: Meine Frage ist zwar, hier im Diaspora, es gibt zwar viele kurdische Aktivistinnen, es gibt kurdische Jugend, die aktiv sind, was kulturelle Bereich, aber auch Politik so angeht. Aber es gibt halt keine bestimmte Vereine oder ein Verein oder eine Kollektiv, die diese ganze Jugend mal sammeln und unter einer Schirm aktiv sein zu regeln, sage ich mal. Was denken Sie, woran es liegt?
2: If I understood you correct, I mean the whole idea of organizing or approaching this project, both from the Kurdish diaspora and also local, let's say, Kurdish artists from Kurdistan. The idea is to creating this, I would not say collective, I would say like just an idea what we call the radio resonance, because we're all talking about the radio. My also artistic practice is much also about the radio. So trying to have in the radio as a movement, as a medium to bring artists, Kurdish artists from diaspora and also from local, to present their own works and also sharing their experience, yeah, about their artistic practice. I would say it also in Sorani. هم بیروکی ام پروژه لسر و بو که ام بابلین پیوندیه لگلم هنرمنده بابلین رادیو میکرانه لحالا لسر و بو که چون بتوانین برنامه یک دروس کین جگه یک دروس کین که نو منا رادیو رزونانس بمشه ویا بتوانین هنرمندی کورد لدیاسپورا بینین لگه هنرمندی کورد لکردستان لگه لیا هنرمندی المانیش لیره چون امانه توانن او ازمونانی که هیانه لبوارکی خویانه بتوانن لگه لیا کترا بشیکن و لرگه او بتوانین برنامه یک دروس کن که بردوامیت بم پروژه بابلین با پیوندی و با دروس کردنی پروژه و پتو کردنی پیوندی
1: دانکه Vor die Zusammenfassung. Meine zweite Frage bezieht sich spezifisch auf Musik. Also kurdische Musik hat sich durch die Jahre und durch die kurdische Geschichte immer wieder weiterentwickelt. Vor allem, sage ich mal so, es hat mit Dangdut angefangen. Irgendwann hatten die Künstler nicht mal das Geld für ein Instrument zu kaufen. Und irgendwann hat sich das auch bis zu Jazz, Rock, Pop zu entwickelt. Nach Ihrer Meinung, wo findet sich gerade die kurdische Kultur? In welcher Lage findet sie sich? Bei der Peskele kam ich dumma musste. Le ser musica kurdi ve duare musiki de ye. En bejin musica kurdi le ser salan le tavahia webin destiye o assimilatione de hem de mede çoğat kira muhavale dikir. Havul de dağ gıxo peşge. ام بیشین دنگ بیش آدرس پیاد کردم چه دنگ بیشتیه آدرس پیاد کردم پر هنرمنده من بیشین او پریگ اینسترومنت که پری سازه که باهان رت نبود بسینن لی دوام کردن حیاگی ها استیا جاز روک بوب پر به پیش خستن لی نرین آت نوها چند هنر کردی لکی جانواریه دی موسیقی ده
2: ما بستید استا هنری کردی ل چه استی که ای ل چه شنی که ای
1: دوار جیهانی دارم بیشن
2: جیهانی اوی که گرنگا اوی هر هنرمندی کردی به شیوی خوی کرده کرد و امرو لسردمی که اجین که راست شناسنامه زوزو گرنگا بلام لگلوش تاک گرنگا چی گزارش لخوی که و دایمین it's absolutely the identity is important in your artwork, but the most important is your identity, your personal experience, your personal journey. We as a Kurdish artist, we have a completely different experiences in diaspora, and even the Kurdish artists in Kurdistan, in different part of Kurdistan, they have a different experiences. So for me, it's I always say to the new generation, look for your own artistic practice or your own language. Yeah. For example, I would say our Kurdish audience, for sure, well known the Kurdish singers like Hasan Zirak, Mamle,